0: wo ana onifreni
1: odi hurufo ana adeyan
0: onifreni
1: onifreni
0: enyemi irade
1: eya man na yeye
0: irade
1: eti se obi ye onifreni obi ya apache obi ye bubuani yale obi be wiobas obese ebula eya urade se
0: no
1: adwumo
0: ah no a
1: urade obo obi ma ni gina ho ono na obo obi ma ni trase ose ewura bo ni ko Africa he kra no abo bi su tum una se bidi ewura bo wo ba bi she ni sisi e fome egu ni sisi e chi ene tie anke na ewura tin si sai ko bo ba bi si e chi a ase ne tie ase na ewura le tete ni nketo a se wona ntie ewura le akwan so na wo de wakwan enante wo sa wiase we ma wo ba che wo nkom mie no a half with God all things are possible. Onyankopon ni biblia wo ye no wiase we mu nyina wo nya mistake. Enti asetena bia la awurade de wo betena mu no so mu se twe. Ana no obi kobusa. Yesu say on the flying no. Hallelujah.
0: Amen.
1: John 9 no ye nkan ho. Eye ne na ana say ye naja. Ana Yesu say ye ne na enye naja. Na mum sai be ya onyankopon nim nya da di nti. Eduru ba bi awurade tumi di woni pa bi kon no so shade ho anim. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ya na awurade se boni sua ne mfonde. Obi alita wo. Hallelujah. Na anya bi she amu nyam. Awurade try for the echo kill. Sa nya so hwe ade a omu kokoko ma. Kupon adwa di na omu so hwe nim a. Anka wo mu hu se nyipo bi wo da. Jedu be o mensu bi won na wakachre na Moses wakachre Moses kachre na nkopo ba mensu every bi aba na ya voice o ni misiri ma fami na wakachre na the master the film ba sa akwi onya bi ya den ya chi jedu ba bi ha ni condition ni munyam every bi aba na ya voice o ni misiri ma fami na wakachre na the master the film ba sa akwi onya bi ya den ya chi ti tu ba bi ha ni condition ni munyam every ba edru ba bi a ewura bi so wo yi mo fi sumi na matu ro kan ye no ye nkan wo bi
0: ehun na de na tina ma pomo mu
1: ha lamentation 3
0: kwadwom
1: 30 nasi kwadwom 3 years a son ebun ye hwa ron kro ne
0: o sei ha na o kan
1: ni na ebem
0: na irade
1: ebele urade nse ye
0: enya osusu ni ni na na musuo ne papa free
1: osusu nyankopon
0: no nu na
1: na nu mu na so papa free ta wati asem no osusu nyankopon na nu mu na musuo ene papa
0: e fortress ya radio ho
1: ene papa bra ya de mawpo ejienda ejidifo no ayete se po asoche ye di akoni aba ye kwa na ye ba e kwa na ye ba ade a kina ade sen si ye kina kina kina kina anantia ye ne bre kura yankasa ye de paye ma ye ho obi ahwehwe si obedi ye ahwehwe so nya nya tu ba baba wo na wadi che japa ya ho nya de achi na odun ko wura ti bi emu oh lord jesus o kai asem na Amos
0: 3:6
1: aha
0: o sei
1: ana sei
0: o sei tutu bantu
1: o sei tutu bantu e wo kuro mu a
0: o man
1: no e mobrim
0: ana sei bani bi ba kuro mu
1: bani bi ba kuro mu a
0: enye urade na o man no ba
1: enye bia urade na me man no ba ya na
0: obisa
1: ma hu obi a wakotena ka mu otwa ticket ni wie ye pe ano ja no mobile phone ofi o ton ticket ni aho pe fo buku no na sa aka na nko wo fo no kwenya accident wo kwem
0: eh
1: eso abla na yere eyi phone no na oye o no sanction matio ni e pa ama ni kru na no ofi ansa ka flash akota

0: akwakoya de so akere se ene obi koya ofie wia sofo jo mo se tema ogen abo sa ko wale na tu de no e ba ba ni egusha ye ho se ba nkura ho na wade na o hani no se se ye o ba wo fie wia se o we se na yakopa agi atum ana ba buru hin fa ene ya kero se asofo ena ema awade dem bia meta me ka se bi tro challenge ama bible scholars omo mo ko babu e babu e wo mo bo babu degree akese e sua babu a wo ma jiji bushop me ne ade ade ase bible mu asafo na ma ye ana so ko ye o ba wo fie ye so so ye sha na abado ya me bi o beto station ba ko pro babu mu na sa sa ko ba na ani pepre ya de so mu wa la ko ye ne e na wo mo asese asese de mu ne ka ka ne pro ba so ni na so ade o ye ho pa esti wo po sha wa de mu mu se ya baya bema bi jale e ko sha fo nti dia de ani pepre ya de so mu wa la ko ye ne e na wo mo asese asese de mu ne ka ka ne pro ba so ni na so ade o ye ho pa esti wo po sha wa de mu mu se ya baya bema bi jale e ko sha fo nti dia no af the same right here maba wakin na Matthew chapter 20 go Genesis 24 pan say you sma wadi o bible
1: this 24 4 o dema
0: hallelujah
1: amen
0: o say you my ashe na why me magic yan ko hwese ya sofo akwa
1: na ba ba
0: o say na ma okura
1: no di abi
0: na wa bible
1: shabra
0: ma na o she go aso
1: asini ma ashe kawade o so nyakopo
0: na mama waka awurade o so nyakopo ntem
1: se enwale kenafo
0: se enkonko wale kenafo
1: a meti omu ma bi ma memba ba ba ma
0: ka emi ma me
1: pa amen
0: eti fiti ase no Abraham ono wu Isaac
1: yes
0: wono ena oma Isaac awale sheke wade din da
1: amen
0: so she Genesis 2 na obo wu she onyakopo na bo Adam enti obo Adam wiye no ono nyakopo na na okope oba edi ne yede ade
1: Abraham
0: eti sa foundation no ana Abraham ye diade akiti oso because Adam na ne papa ene wo nyankopon eti e wose wo nyankopon na ye diade e wale ma no ene wo shede akwa Abraham so beto aso Adam ba papa e ya ane ba
1: sa
0: ene so po di papa o ne Abraham papa e sa wadi ene aye ne papa papa ene akiti oso na ko na se di o wa ene se se ba ye diade se se e tu ko Genesis 10 20 no verse 14 so o se se
1: but he ever
0: na leba ka kire ne sey
1: ampa mpe udem otan nche baye bosume
0: na otan nche baye bosume
1: na leba si yakob sey
0: leba jepo sey
1: emi emi
0: bosume
1: kwana
0: che
1: me fanya wakatia
0: sirame tuma tuma wakatia
1: leba wo ma baenu
0: leba ma mienu
1: opani dindi lia
0: baye ne dindi lia
1: na kuma ne ni mai yamia ne fe na do rai
0: na jacob

0: kunipa 1000
1: ti bo tamke tu abi o se ti ase a ni pa se e du se
0: na kwa ye kase a
1: e du dot at woman spin e chi e se no e chi ni bu cha chere ma e di so tu akra ku kasa do e ke uri e se se sire
2: o se na ta chere ma
1: e se ta chere ma o yo ja o se ta chere ma obetum di ja tu ekun efiem adwumam abusuam tacherema di minu aba wo de wo de wa wale sema chinchin kakira bi na ukuna sema kotena be basta ye wo bi du ukuna wa kotena wo de wa da fofo na ukuna sister ne sema die e be wa tiu wo wa je ba mimi kunu ha masake wo dada mikuna mo ne first sa ai no pa ne first bi wo ho ishake uradi ni na blantie na sere no work and am ready e oba onye adwuma de she am shake wo dada she wo de enye adwuma ese wo anu som tacherema ejidifo ye kase o wonya no ti wa no pefa oba bia ho wa yaraba nhwe ani mukura ya fanye ka yesu kro yale ya no ko mo se mon kan kire obi aba se nu pakatu nti yesu ka na no tumo a ama pilato efunu ama pilato wi ase yesu ni obi ti wono wa yi tachere ma ejidifo ye kase o wonya no ti wa no pefa oba bia ho wa yaraba nhwe ani mukura ya fanye ka yesu kro yale ya no ko mo se mon kan kire obi aba se nu pakatu nti yesu ka na no tumo a ama pilato efunu ama pilato wi ase yesu ni obi ti wono wa yi te ma fa fa ko na nso bo fo bi wa ba ya so bi bi ni ati me ko na no ma se ai ai te chere bi e ko ya mo ba da no ko sam 30 no sam 34 no verse 11 to 13 na David kan sam bi me ko na no ma se ai ai te chere bi e ko ya mo ba da no ko sam 30 no sam 34 no verse 11 to 13 na David kan sam bi sam 34 11 to 13
2: o se e ma momra
1: iti o se ma nya asoma me
2: kire mo
1: me kire do
2: hwe nko
1: ko ba mumu ho na hwe
2: twa pe onyi nti so nu papa
1: se pa onyi che
2: ko na bone ho
1: ba o chem kese ba wo chao pese wo papa ta na ta o ti ba ne ka twi me dem ho fu na onye 20 me e mo fo nyina ba wo so ba de ebili bi me kasi ye plan lu ye kwa bank sign we sign ah ye kwa to famai amant ebili bi ah me se bra ye for me da ye chi chi ye kwa ye ye duru ba wa me kasi sika ye ra do ta kwa bank for na di be di ye sa a ntura na odin ti u klo abishu a so ma no ka bi no ka na me ya me do me di be di vien na for you possible chira pan kwa no mane kreti dem ma jidifo nyankopɔ kura kasa o won kasa

0: yɛ wie a na nyankopɔn de awoɔ sɛm alɔko no kasa yɛno mu kasa apie enti Proverbs chapter 21 verse 23 mabu sɛ mɛtiri aduo no baako ne yima aduo no mmiɛnsa sɛ
1: deɛ wɔkora no ne
0: gyina no
1: firi ahohia mu
0: wote bible no ka kyerɛ wo no yi deɛ ɔkora n'ano ne ne ta no ɔkora ne kraa no afiri na deɛ me ba kwaku de me ma £100 ya no sere hen no ton ne ba no ti bo wan sai wan no wow do touch na ma te u ba no ma fa eh abi ne ma me be ye mo bo ne ma me be ye mo bo o touch na the problem ti wa kasem bi
1: o tole ti wose wotun ni ni anu yi nyansan
0: di ni ni ayi nyansan twaso
1: na tachira ma kontonchi de
0: na tachira ma kontonchi de
1: obetwa
0: etri ni ni ye no ba ya sema ma nkosuo ni mpuntuo ni ifo ni sha obie wano wano ni ye nkosuo mpuntuo ani afutuo wotri ni ni emia bie na no hunu ya no usa tamre se ba ya pepepe na gana fo ye di eziti obi ashi tamisha ba de yawu yawu so David obeja Solomon na no bom pa David so se we kwara fra mani nyansa nim de na na my na fa fra no so se ba didin eti David na mo ka so no betra ti ka wo president benya bi wo ya amri si bada yawu yawu mu de mu bo bi $ ba na ye no be shi na ebegu ohun this is what je keka me bwa o se na ye adwuma o ya bla bom adwuma no ti ta ya obi bi no kire wo ma me ba adwa de se na wa se adwa se moni so ndi o ma no be sho ni de twen no so adwa de se bi si okọ kire de wo twente kura na aboa no aso akọ kamsha chef wo de kwa ba adwuma kura ye nyi no de ko

0: fini mu nu ba omo sa kura sha se
1: misimi ni mori a ni kuro enia ya re shi ji no kuro mo ko banjere zinam shina na ye alibanisi fu otwai ye twinu ye ko ye twinu ye ko ye twinu ye ko na na sha na wo mo anye a covet omo sa fu obi de na ko hospital e be ye ntam ne ko fi na sa dua bi e dua ye gugusi ye wo hotel na sa dua isi oto na sa yi oso fa ya na wo mo nu ya wo ma ire ɔhene bi tenkerɛ july yɛse to bi wasane yɛse tom ne wane koraa no ɛde sɛ anka sɛ ɔhene nɔpɛnɛ wɔne no woprekyi wɔn halleluya
0: amen
1: woafrɛ wo kyeame konti hene gyase hene na ayɛma ate mu bi nhyɛtwa wurade mpɔboahene nkwantahene kyiasɛm no
0: yentomahene
1: bankumhene nifahene mfifiri hene akyiri hene ne anim hene na kaɔgra se wɔ
0: nyinaawurade
1: prikyi wɔn mmusɛm na ka wo nhya ne manyina kyɛ ɛne awode wurade dem ɛne nyansa ne nimdeɛ a wode bɛbu wɔ mafo awurade bɛtwea brɛ wɔ ama wone adi bɔlɔ ɛbɛwokwan na wadebra no fi sɛ wos
0: ɛso ɔse meyɛ ntɔ nwom
1: ɛhyɛkɛ wura
0: amen
1: ɛnoɔma ɛmfasoɔ nnim ɛna ghana ahemfo binom yɛ
0: sa
1: ghana ahemfo papa ɛwɔ m yɛ 20%
0: mena
1: meka
0: kyɛkuraagya
1: bɛkɔ seka ne asɔ natuo ɛne ɔgu ho akɛwayɛɛpolifoɔkɔagya
0: wase
1: ɛnimte halleluya
0: amen
1: ne fontɔm
0: sa
1: ɛwɔyene ɛkɔm a bɛkɔ seka ne asɔ natuo ɛne ɔgu ho halleluya
0: amen
1: ne fontɔm ɛwɔyene ɛkɔm a di nakyi ɛhyɛkɛ bisi wɔkye sɛ agye abusua biase a sɛ waahene wɔatamɛtaabɔsifoɔ nanso
0: nti
1: asɛm no ye nyankopɔn de wɔbuo 1 peter chapter 2 verse 13 to 17 bio
0: 1 peter chapter 2
1: kiasɛm no yɛ paa o halleluya
0: amen
1: kɔmmrɛ
0: me ho ase mɛ nnipa nyina nsiesie
1: 1 peter 2 no 13 to 17 no
0: sɛ me ho ase nsiesie nyinaa awurade nti ɔhene a ɔyɛ pupuni o
1: halleluya
0: amen
1: tufo yene o
0: sɛ
1: halleluya
0: amen
1: sumankwaa hene o
0: ɔka ho
1: ɛyɛ fa hefa hene o
0: asɛm
1: no yɛ ɛnya ne sɛ ɔhene ana ne yɛfrɛ wo na wone sɛ obi kora yɛ ɔhene a ne nua kora ɔhene no
0: na
1: nhyɛkɛ wurade ti asɛm no ye ɛsɛ nipa nyinaa no sɛ yɛbrɛbrɛ ho a ɛma ahemfo
0: saakyerɛ
1: sɛmkatete hɔ
0: nanim onyam asa agya
1: halleluya
0: amen
1: ɔhene bɛtia yi ase a yɛnya koraa nanso na ɔmaki m sɛ yɛserɛ m no na aba obi asɔre na mafo ahyɛse atwetwɛbi
0: kora tumi sɛ ɔre kɔkora
1: halleluyaɛ sɛ ɔnte anansote noyɛde ma na so animnyama a wɔ se yɛde ma so ate ɛsɛm
0: no ɛ

0: nana go ye nyina ato nana me ka cho se madam bia ono na bi school bi nti ne class ba ko class prefect yes na na bi oba kasra bi a cho ne din madam ne ki ono nya madam na fam pio ana ono o receive call no wo class to ka se school boy ne to madam na ko ye mi ni meeting ba Joseph buku no fami na ka side no di ye madam na school ba so ka class ye to ne din wonya kwa wo so ti he ajinai enu ye bi ye ni na ba ju e ko ne ko nya ti chapter 20 verse 4 ka se mi
1: 21 verse 14
0: aha ajinai enu ye bi ye ni na ba ju e ko ne ko nya ti chapter 20
1: verse 4
0: ka se mi
1: 21 verse 14
0: aha
1: 21
0: 14
1: aha 21 14
0: mama betwa
1: aba ne ti
0: mama ta ka se ya wa wo di so ne yo fa
1: wo ma be yesu ono no be yesu pa na so dia
0: akwa wo be susu woni pa
1: wo ma de
0: ne so dia
1: na ma akwa
0: ma akwa bo ke yesu ne no so so ti bi bi aye to
1: wo se o yesu ma akwa na o to
0: nje wura
1: ni
0: wo de tia na be ba
1: ni ani
0: wo ye bo no ni bo de so ke tia re
1: bema
0: se de wundu agboro nte ba nche no sa na che ti bi bi aye ye no ye nye careful e ti apofo je bo nwi bi na mi de pa o se asase aye ti so yi e ye kurukuru wa etwa ne ho abribia ekwa na be si na chi eti wo twi adwe adwompa wo ye bibia ya de pa fise dia wo gu ewa o se ni sie get up that
1: time
0: mo na da mo ho
1: tu nyango pon so
0: ai fly jump na wo twi madam vubu mazi wo kwa kwe ye play play plaster ni ha na le ah akwa no a ono wo ko show obi wa sie ho no ma sister ko play play sister ye hwe no wanam tafo asie ho nsu ato no mle bi la tu wisi ya me hu atai wo hu wo ye fini no wo hu no e ti wo na mo ade e na mo a ye me shuru pa o uzu hu se e hu ate no no e na ono so ka ti na bi pra shu na sa ni di ki ne ba ne nka ti e ga pan ne ple pra friday we ya e ne na wo twi e nura na wo twi sambro baba friday me na wo twi njo ma ezi presta ne ha no ya or moto we